ایسی اگر تبی اگر اکی توی تون رو گرسم و بینم اما خلاکی کتا ایسی نم دونی هومور سگا چوینه دستی بارونیس اندوستری های اشنه چم کتا ایسی لبس از گولی میوانده ممقیمار سخیم شویر مالاوس